Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истерао.

20 лет. Эл, на, узьми, нек. Нисам я за пари, ти знаш. Поднеси лимару, поднеси та, купи материал. А я ću овде са моје удици. Е, Райка. Райче, Райка, поздрави лимара. И кажи му да нечу са да га бием, да буде леп за регистрацију. А посчу да му платим за писма, за мараме, за джинчуве, за бомбоне и за отивање туче жене.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Idemo pročitati poruke koje su pristigle kroz SMS, Viber, WhatsApp i naravno putem našeg Face-a, odnosno u inbox, da to sve skupa pročitamo, objedinimo i naravno stavimo na našu playlistu. Pozdrav, vrati se s kišom, ne da hvala, naravno da bude. Te smo se noći rastali, to smo već pročitali, ali imamo tu jednu romantiku, Krijesnice, pozdrav idu od Danice, može Danice, bude i ova glazbena želja. Da te pita. Zatim, da me nije od Prohaske, pozdrav Krešo, Krešo nažalost nemamo ovu stvar od njega, pa ak bi moglo nešto drugo. Moj lipi anđele za moju unučicu Lorenu, lijep pozdrav vama, kolegicama Borni i svim slušateljima od Ljiljane, ugodan vikend želim i mi vama također. Molim vas pjesmu Nema ništa novo od Zečića i Anđele, pozdrav dragoj osobi, hvala, može. Može pjesma od Leja, Ljubav bez granice, lijep pozdrav, ugodan ostatak dana i mi vama želimo, hvala vam puno. Siniša Biško i Plavuša, može i to će se pronaći na našoj playlisti. Može pjesma Cvetlin Čanka za Roberta iz Podgorija, pozdrav idu tebi Kristinka, Eriki, Almiri, Borni, Drage iz Novaka, Iveku iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. Hvala Roberte. Vjetar liše nosi, rumena zraka počiva. Za Čušpaj Srebrna krila, Sezame, otvori se, lijep pozdrav od Ivana. A primili smo ovdje puno, puno lijepih fotografija i videa. Naravno, pozdravi dolaze iz, odnosno sa onih malo toplijih kod nas krajeva. Pa veliki pozdrav dragoj Maji koja nam se javila, uživajte. Hvala vam na fotografijama i kako sam i napisala, ulovite malo tog morskog zraka iza nas. Iako smo u SMS Jukeboxu, evo nam tu i poziva, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo pa jako dobar dobro, dan. A vi?
2: Ja ti isto da nekam rođendana tu.
1: Super, super. Velim super, odlično, slušam.
2: Imam, još morate vi doći, tu vam je jako blizu da dođete.
1: Dobro.
2: Ajde, kaj ste rekli, koje je pesem? Premalo je lepih sajtov, tu je mladi dečko bi to imao.
1: Premalo je lepih sajtov, može, budemo pustili.
2: Sretan mu rođendan našemu Slavlencu.
1: Eto ga, sve najbolje onda i od nas. Eto ga, fešta se na veliko, odlično.
2: Lijepi pozdrav mene i Štefo i sam tu koji je tu stadio na rođendanom.
1: Može, evo veliki pozdrav i vama. Može. Hvala da lepa. Pače. Hvala vam, bok. Eto, javila nam se i naša Sonja. Idemo još jedan put provjeriti. Pozdravi Švicarske, pozdrav idu i vama. Nažalost ne možete zvati na WhatsApp jer ne vremo nikak prespojiti to trenutno na našu miksetu. Tako da evo, ako imate kakve pozdrave ili slično, slobodno napišite. Ali evo, Siniša Biško i Plavuša budu svakako zasvirali. To bi bilo to. Čušpajs zaključujemo uz Halida Bešlića i njegovu romaniju. A onda kreće i posljednje izdanje oglasnika danas. Budite uz nas.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Ima tu još vaših porukica. Za večernji čušpajs Petar Grašo i ljubav jedne žene. Lijep pozdrav od Ivana. Hvala vam Ivane, može naravno ide.